0: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واخشوه قال الله تعالى في الكتاب وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين قد كيرت وانت مان الله حمدا شكر كرن إكلاً فيها حق وجن ألوكم ببيئهن إلهكن واكمن ألوهكيوان أدي محمد جفاني إكلاً ألاكمشا رسولاكمن ألوهكيوان حدوا بركرب برسكلاك محمد جفانو کے مچھا شا اکلے جفانو کے آلونا اصحابوں کے مچھا صلواتا سلاما برکا لبان دیب آمین افہو دنناش مین اللہ کے ارتکن نیب تبامی ہوں مین اللہ تقوی برباش مین اللہ وحی قربا فیوا بسولے کے مانا گاوے ادی تبامی ہوں کے ویری رسکلان کے حضرتوں فاف فستبون لبگتو مشا ಉಡು ತಕಾಯಿ ಬಿಂಫದ ತನವಸ್ಕಂ ಹುರಿ ಸ್ವರುಗೆ ತೆಬಾಮಿ ಹುಂ ಅವಸ್ವಿಗನ್ ನಾಶ ಎ ಸ್ವರುಗೆ ತೈಯಾರ್ ಕುರವ್ವಾ ಫೇವನಿ ತಕ್ವಾ ವೆರಿನ್ ನಶ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಖುನ್ನೇ ಹಜ್ ಮುಹುಗೆ ಮತಿವರಿ ದುವಸ್ತವುಗೆ ಬೇಣುಂ ಹೇಗುತುಗ ಹಿಫ ಮಟ್ಟಕ ಮಿ ದುವಸ್ತವುಗ ನುಬಾ ಕಂಕಮ ದುರು ಹೆಲುವುಮಕಿ ವರಂ ಮುಹಿಂ ಮುಕಮೆ ಹೇ ಕಂಕಮಕಿ ಮೀಹಾಯ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಹಮತ ನಿಮತ್ತ ಲಿಬುಮುಗೆ ಸಬಬೆಕ್ಕಮುಗ ದನೆ ہم اے فدان فافتکن اراغتمکی مین اللہ اکلاگ رحمتن امیہکو درو کروا اکلاگ نعمتکن امیہکو محروم کروانے سبب اکن حدان کرے اہن کمون حج مہو گے متیوری دوست ہوگا فافتکن اراغتما نیتی موشما دیب اوڑوما دوگو ہیدوما ارارم بوما ملام اکرما فرسان اکرما نبیکن کمون فرسار کرما باطل واق دکما فتن افدما ادی فساد کرم فدا امها نبا کنکم دروہ لیوے تیبے بیکا تیبے میہم وے مین اللہ لوب نگنوا ایبس عمل کن ارا نگنے دنیا ان ام ما دوستو کے بینوں ہیگتو گا ہفا مسلم خنیب ما نبي محمد صلى الله عليه وسلم صلوات سلام لبون دعاء كرما ما الله وني امر كرواف اكلان وحي كرواف ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ماني هم كشبر الله اكلان ملائكته نبيا كما صلوات لبت اي امام بجميس تكون نيب تبامی ہوں اکلے گفانو کے مچہ صلوائے لبوں گے دی دعا کراش ادی اکلے گفانو کے مچہ سلام لبوں گے دی تبامی ہوں گنے گنے دعا کراش اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه والتابعين اجمعين وعنا معهم بكرمك وجودك يا اكرم الاكرمين دوا بڑکر ویرس کلاک محمد گفانو گی مچا صلواتا سلاما برکا اللہ واندیب ادھیک لے گفانو گی متبری خلیفہ اننائی امہا اصحاب بیکلننائی تابعی بیکلن می صلواتا سلاما برکا تگا شامل کرو واندیب حد دوا بڑکر ویرس کلاک حج مہو گے متیوری دوستو گے بینوں ہیوگو تگا حفمو گے توفیقو علمین ممبر کرو علمین گے عمل تا قبول کرو واندیب ಅಲಮೆಂಗೆ ಫಾಫತ ಫುಸ್ಸವ ರಹಮೆ ಲವ್ವಾಂದೇವ್ ಅಲಮೆಂಗೆ ಫಾಫತ ಕಾಹುರೆ ಅಲಮೆಂಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಆಮ್ ಮೋಗೆಂವ ಕೋಫಾಯ ನೊಫನುವ್ವಾಂದೇವ್ ಎಮ್ಮೆಹಾ ನುರಕ್ಕಾತರಿ ರೋಗಾತಕ ಬಲಿ ಮಡುಕಮುಂ ಅಲಮೆಂ ಸಲಾಮೆ ಕುರವ್ವಾಂದೇವ್ ಅಲಮೆಂಗೆ ರಾಜ್ಯ ತ್ಯಾಗಿ ಕುರವ್ವ ರೋದಿ ಬರಕಂ ಇತುರು ಕುರವ್ವಾಂದೇವ್ ಅಲಮೆಂಗೆ ರಾಜ್ಯ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಬಿರುವರಿಕಮುಂ ಸಲಾಮೆ ಕುರವ್ವ ಅಮಾಂಕಮ್ಮತಿ ಲಹಟ್ಟವಾಂದೇವ್ ಹದ್ದವಾ ಬುಡುಕುರವ್ವಿ ರಸ್ಕಲಾಕ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ದುನಿಯೆಗೆ ಕಂಕಂ ಇಸ್ಲಾಹುಗೆ ಮಗು ಹಿಂಗೆ ಉಮ ಇಬ್ಬರಸ್ ಕಲಾಗೆ ಮೆದುವರು ಕುರವ್ವಾ ಫೆವಾ ವೆರೀನ್ನ ಹಿದಾಯತ ನಸ್ರ ತೌಫೀಕು ದೆವ್ವಾನ್ ದೇವ್ ಎಮ್ಮೆಹ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನ ದಿಮಾವೆ ಫೆವಾ ಮುಸೀಬಾತ ಫಿಲ್ಲವಾನ್ ದೇವ್ ಅಳಮಿಂಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಮರುವೆ ಗೊಸ್ ಫೆವಾ ಮೀಹುನ್ನ ದಿರಿತಿ ಬೀಂಗೆ ಫಾ ಫುಸ್ಸವಾ ರಹ್ಮಲ್ಲವ್ವಾನ್ ದೇವ್ ದುನಿಯೆಗಾವೆಸ್ ಹೇವಕಂ ಅದಿ ಆಖರತುಗಾವೆಸ್ ಹೇವಕಂ ದೆವ್ವಾ ನರಕಾಗೆ ಅದಾಬುಂ ಅಳಮಿಂಗ್ ಮುತ್ತಿ ಕುರವ್ವಾನ್ ದೇವ್ آمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم اجعل كيدهم في سفال وامرهم في وبال اللهم من ارادنا وبالاسلام سوءا فاشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون اقيم الصلاه
1: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله